Oya nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Message on nsenchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah